0: Ніньо, няньо, ротейшн.
1: Ніньо, няньо,
0: ротейшн. Соло су Радіо Патата.
1: Радіо Патата.
2: I will not be quiet. I have the energy for it. Don't disrespect me. No, you're never.